غابا ولم يا سكلا إنس ولا جان فأرجمه خيره من الأنبياء وجاه مبصرا من كلام من أي غرام وأعتر الندر المصطفى كرما دهرا بعرق ششي من قيلو وصلي النبي قديم علي به ورويره بريعان يلو دبل المخلف اللي يرق مصطفى عبد خضو كاولا صغنيو في الكون يلو دبل المخلف فاللي يرق مصطفى عبد خضو كاولا صغنيو في الكون يلو بوري الله بيننا اللي يرق مصطفى تبنول في الملك والملك تدر يلو ليرام بجيتو نالين كيميري جني بموي كيميري جني بموي اي جني يلاو ليرام بجابو نالين يلا اي مليون يخير دجول نبو ديقول فوفا يلاو بوري الله ساكال كوي كيرا يلير يكوور يمارفو كاقيار يتالين جيلي يلاو كيرا يلونيك مصافي جابو ايات يات كيرا يلونيو جنتال لويسو يلاو mawlid balim lim chay kiray dana la ko al tour yonem ba jamo fo fa yalaw hijab khudrati rabbina shi malikina mohamb le rek rasulullah yalaw yonem ba saxna fa tey weur fukki junni beat ak ñaaru junni beat tey tuddu yalaw mawlid bane law fa da jamo ci lamiñukum subhana rabbil hali sahni yalaw mam jeexale lolé kiray ke kebuntu bayon hijab asmati fi nor yallaw yonna ma saxna fa tay dox fukki junni biat ak ben junni biat ngir jamo yallaw mawlid bané la fa da jamo ci lamiñukum subhana lali sirril kulli yallaw ñekel kiray so deglo ma ko nga xam hijab minati fi nor yallaw hoge la jamo borom fukki junni dat yesu leppul ni la mawlid ba fa yallaw mawlid ban elam fada jamo ci lamiñu kun subhan rafihuna yallaw yallaw deglul ñanan ci ali kiraya ci riyaras akursi ak malako tilahi yallaw hijab rahmati mo yermandem jamu yor sanal fatia sato ala fin fa yallaw mawlid banelam fada ya mo kilaminukum subhana rabbil rafin raimin law ki ler hijab sahadatin asal la jadet mo yor taxate fi yonem fo fa yallaw ler hijab sada ci nasal la jete moyo tere xetu yonen fo fa yallaw luma juro metti junni hat yu mat la fa am di jamu rabbul wala bin halallaw mawlid bane la fa da jamu ci lamiñukum subhana man la yasa lu dehra yallaw deglu hijabu karamatin ma wax ko nga xam moyo karamay rasulullah yallaw yonem ba sabatu ala fin yuma labam ki adi jamu boromam wor na yallaw mawlid bane lam fa da jamu ci lamiñukum subhan rabbin hakimin sama yallaw hijabu mansilatin moy sax yonem ba sax na fa kem luma jurom benni jinni atta yallaw hijabu mansilatin yonem ba sax na fa kem luma jurom benni jinni atta yallaw mawlid bane lam fa da jamo ci lamiñukum subhana zil mulki wal amlak yallaw hijabu yonem hijabu idayatin asal la jete moyer ju bakhetu yonem fo fa yallaw yonem hijabu hidayatin nasal la jete moyer ju bakhetu yonem fo fa yallaw juromu jinni la foge kat yu ma xam bi ya mughalikh nur al harsi yallaw mawlid bane lam fa da jamo ci lamiñukum subhana zil ashi wal kursi yallaw yonem hijabu lu bowati la tabbi kerem
moy bey bayar boti yonen fo welaw ñenam tu jooni la fo vek ya du ma xam li jaamu bur yalla leer yey jolli yalla mawrid bane la fada jaamu ci laminukum subhana wa bihamdillahi yalla hijabu rafatihi hu ya dana la ko ngol magawus nako jël kharba ya yalla yonen ba sax na fa tay yonen ba sax na fa ci yak ñetti jinnu yu mat bur yalla yokal ko bay maqama ya yalla yonen ba sax na fa ci yak ñetti jinnu yu mat bur yalla yokal ko fay maqama ya yalla mawlid ban yalla fa da jamo ci lamiñu kun subhanu malikul khudus ya yalla hijabu ta hati rabbil arshi mom la jate moy pey baru ya di topante fa yalla yonen ba jabu na fofe ñaaru junni beat bu yalla nangul ko nangul xet ni yalla mawlid ban yalla fa da jamo ci lamiñu kun subhan rabbil khadimin daimin law kibir hijabu shabati la milat diram xet ni ci batin worna yalla yonen ba saxna ba junni yat bi lay kasabin bisni rabbil wara mahbubu yalla mawlid ban yalla fada jamo ci lamiñu kun subhanal malikul mahbubu yalla kiray mawlidihil bari fi lañu yam kiray khairil wara jertil ba yalla wa hatari na daryal mustafa karaman dahran bi arfin sasin min ka yalla وصلي النبي تسليما

Abubakar Siddiq moy kenn ci sahaba yi jitu moy ci al-khulafa'ur rashidun moy ki ñëk ci buñu tuddi ci al-khulafa'ur rashidun da nga ci gëreeme sayyidna Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yalla ko yalla gëreem ta'ala kawena da nga ci gëreeme Umar ibn al-Khattab sayyidna Umar ibn al-Khattab di ñaarelu sahabi bi radiyallahu ta'ala anhu da nga ci gëreeme sayyidna Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu di ñettal ba gënoreeni waye da nga ci gëreeme yit Ali ibn Abi Talib de zawjul batul di borom keuru Fatima az-Zahra di dom jigen sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye dang ci gëreem nit mbolem sahaba yep kenn disut salatu wassalam go xande da waral nga gëreem len da nga ci eugal len ci gëreeme waye tam ngeureum lu matte nga jagalé ca nga deral ca loxo ahli badrin khususan waye nga gëreem ci mbolem wali sey wali yow suñu borom yusalli mbolem sa borom xam xam l'islam yi ragal yalla nga gëreem len ci batay te yalla na nga nangu ziyare ki bind qasidi yi ki bind xaraf yi moy bopam la djiblu yalla na nga nangu ziyarem amin ya rabbal alamin yalla nang ko nangu ya yow yalla mi xay borom bindi fi mu tambli qasidi ne ila nabiyyin rasulin ja'ana bihuda mudhihtada bikitabin jabihi fahada aqqa tahaya bila ghishin wala kadarin min alkhadim alladhi yanhuhu multahada mune ma ngi jëmele ci yonentim bi bo xamne mom la yalla solo ba nopi yoniko mu yonent bi nek ci bi mujj ci yonent yep di ngeen ji minnef sallallahu alayhi wasallam yonent bi mo ni andil ak njub yalla moko gindi jubal ko mu andil ñu téré bo xamne ni téré bobé ci la ak njub nek ba bañ ko topé ñun ñep dañu njub ndax l'islam téré l'islam moy alqur'anul karim yonent biñu andil téré bubu andi ñu l'islam bubu mom lay jëme ci mom nuyo bëgg na sax ci nuyo yi nuyo bo xam dara du ko koj nuyo bu sel ci bëpp nekhnekh nuyo bubu bu sel bubu mu bayiko ci kan bayiko ci kikoy leggel min al khadim di khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nga xamni ni daf ko jappé muy kilifa muy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam li alihi al ghurri wal ashabi qatibatan minni salamun yudimul amna war ragada waye tam duma ci yam mangi joge mi ngi joge ci man ab nuyo bu sel bo xamne day saxal kolute day saxal ak xewal jeme ko ci ay ñoñam yu sel yu bax yoyé don ay sang waye jeme ko ci ay sahabam ñom ñepp kenn du dess kon mangi nuyu yentibi sallallahu alayhi wasallam waye mangi nuyu ashabatul kiram gis nga kon mi mom mi ngi waxantee ki nga xam ne mooy ngeen di mindeef ci ay nuyoo yu sell ak julli ci moom di ko di waxantee ay ñooñam ngir sabab bi mooy lan mooy ñi ñëw ci moom te bàyyi koo foofa nam mel gim ak cofel gim am ci wetu sa faw day feeñ yaa sayidi yaa rasulallahi yaa amali salla alayka alladi qada alladi marada yow sama sang yow sama kilifa yow mi nga xam ne nii yow yaay sama royukaay lu may sàkku ci diine ci yaay sama bunt bi ma ciy jaare daal ndax mooy ki nga xam ne ni lépp lu ñuy jëf ci moom la ñu mooy nit ku ne yaa ngi mébét yonent bi nekk sa bébétukaay ci wàllu gi nga xam ne ni mooy li nga war a jëf ci diine yow yonent boobu yàlla na suñ borom dolli tedd nga ci yow yàlla mi nga xam ne moo alag noon yi moo alag ñi fitirlu yaa muntaqa yaa imaam al mursalina maan yow ku ñu tànn ki yow mi yaay njiitul jullit ñëpp yaay njiitul ñi ñu yónni ñëpp yaa muntaqa يا إمام المرسلين معا عليك تسليم من صفى بك الخلد يو كنيو تانكي يو نيتول يوننت ييب يالنا يالا ميغا يالنا نيك تي يو دولي تيدغا يالا ميغا خامني تي يو لاي سلال خولي مانام خامغا نيت نوم مانا مل تجارو تي منهج يونتبي صلى الله عليه وسلم ديف دوخ واي كو توب يونتبي علي صلى الله عليه وسلم رك قلم سيت قلم سيل كو بغو خول بو سيت ku bëgg xol bu sell da ngay tënku ci njàngaleem sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam safa bika alxalada salla alayka bi taslimin bila adadin man lam yakun qattu mawludan walam yalida yàlla mi nga xam ne nii jurul kenn te kenn juru ko yàlla na dolli tedd nga ciow te dolli wóolu ciow dolli tedd nga ak dolli wóolu goo xam ne amul ablim kenn du ko lim صلى وسلم باق لا شريك له عليك بالآل يا من زحزح الفندا يالا ميغا خن موي ادي ديس جيخن امول كين كوي بوك موم غورغي يالا موم يالنا دولي تيدغا سي ياو دولي وولو سي ياو دولي

0: ñëw la yo xam da koy wax diko di ci xemem lo nit ñi de nga manam ki li nak bo setlo ku ñu ki ñi wax ibnu hajar al haythami amna terem bu ko dajale wax yépp ibnu hajar al haythami ku ñepp xam la ab faqih la di nitu yalla itam di muhaddith itam lañu ko tudde muhaddith itam de nga mom ay yini amna fu ko wax dama tewlu tere bi waye inshallah danañ ci ñewat bu sobeer fu mako fatali ko rek señ bi tek ci ne faman yu'adhib mawlida khairil baraya ahmada fa ka shahidin shahida badran bi ghairi wahmi waxne kep ko xamni magal nga de nga guddi gi nga xamne ci yunus sallallahu alayhi wasallam feñ da ngay melne ku shahid ku de ci jihad da melne ko andona yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tam ci badar ba de ci jihad jojje fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al-musharraf malan bighayri sharaf walaw biqadri dirhami fa innahu kaman hadar yawm hunain wa sabr wa yawm badr wa nasr khairan wa ram fahimi kep ko xamni yaangi sax di magal guddu yaronte bi wa yemo ci itam de jil sa alal diko def ci guddi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam donte ben deureum la ngay def at mune rek nga dépenser ko ci guddi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena sun borom dana la ci defal daraje yi nga melne ku fekkone ghaswatu hunain de nga ta bok ci nya muñoon nya andon ak yaronte bi na hunain xam nga ne dafa xawona doy war maron nañ fukk jundé ñaar waye dañu xawa ñen nak bobu tulqa'u yi moy ñi nga xamne ñom bi yoonte bi ubbe makka ño gëme ño jëbulu ñu ci bari seen gëm degeer guton motax ñu ci ba dañu daw boba bañ dawe nak amna ñu dess ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam te moy ñi yekona gëm mom al muhajirun wal ansar ñoñe nak ñoñe yow ngay da ngay melne ku fekk won bes boba ba pare itam taxawon itam baña daw kon li ci señ bi wax ci yi nga xamne mo nek ci dundal guddi gamo yu bare la mas na ko teunk rek ci bayit wi nga xamne mom la señ bi wax ne li mawlidil mukhtari sirrun yuktamu iz sawnuhu anil wara yanhatimu manam mawlidul mukhtar muy guddi juru yonente guddi feñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam day amna secret bo xamne des koy neubbu sirrun yuktamu iz sawnuhu anil wara yanhatimu manam neubbu ko nit ñi bañ ko wax bañ ko fessel bañ ko feñal neena lool dafa war mom manam amna ci nit yalla xey nañu yalla xamal secret bobu waye duñ ko wax mukk kon guddigu reey la guddis la gu am doole la gu am solo la gu mata magal la yow mi nga xamne ab julit nga ak fo meena ne bu lako kenn te magal señ tuwa nak ni la ko da magale mo wax la ni ko señ tuwa da magale moy jang alquran de nga ak itam tuddu yalla te ak baril tuddu yalla itam ci xet tuddu yalla yeb waye baril nak salatu al nabi mom la ci da eppal itam amna itam yenn ci khasidam yo xamni da lañ ko jang ci guddigo ga ci jamonom te moy lu melni muqaddimatul amdah fi masayil miftah ak jazbul qulub li allamil ghuyub ak mawahibun nafi' fi madaihi safi' waye itam ci guddigi itam da lañ ci jang ci jamonom barzan ji مولد البرزنجي بو العلامه جعفر البرزنجي مولدام بوبو دنجو جانغ با لغي نون في تي دار الموتي دنجكاي جانغ ياغا خامني دانيي ديف دار الموتي دانيي ديف نيابتي كوريل تي جامونا سيني توبا نون نكو لا ديفه كوريلو جيسبو كوريلو مواهب اك كوريلو مقدمات ولا مقدمات نياري بو دنجو بوكو ديفه اك كو خامني ناك موي جانغ برزنجي بي ناك مولد برزنجي بي ياخني بو كوريلو ñetti kurel yi mana kurel jesu wi dañuy yëkëti fukki beuyit ak ñaar yakarna mawahib bu itam ñu yëkëti lolu bu dé muqaddamat itam ñu yëkëti ab buntu ci muqaddamat su ko défé ki jang barsan di itam jang mana ab buntu wala digënté bu yaatu ci téré bobé non lañ ko défé bu wërsepp señ tuba it non la ko da défé ca ñaarém señ tuba itam ci bir guddi itam da leen war dana ci boole di len war di len labiré di diglé lu bax di téré lu bon waye daana len itam bernel itam daana defal ay xewal yo xamne yu bare bare la da doon nga xamne bes bob mom mom mom mom lañ da joxe ay xewal ay lek ki nan yu am solo ba beut set waye señ bi itam daana itam ñuy da ñuy manam ñuy tal ay ciuray ak parfum jotaay yek yoyu ba nga xamne jotaay bi yep day marché nexet kon non la ko señ bi da dugal dundale señ touba itam ma leral ne yemutone ci ben guddigi rek wala wer wi kesse mom at mi yep la da dundal guddigi mawlid fi ci darul mu'ti borom darul mu'ti mi de nga gis nañ señ touba moko digalon guddigi altine gune mu dundal mawlidun nabi ba fi ci dekk bi bo genné rek buñu genné inshallah ci sawu ma juma ji gis nañ fa kër go xamni wala bëre bo xamni dañ ko défar comme niñ défaré kër gi nga xamné fa lañ néw kër borom darul mu'ti kër goga dañ ko défar señ cheikh khadim mbake moko mujjé yéssal té ñu tuddé ko mawlid lañ ko tuddé mawlud lako wa dekk bi wax waye moy mawlid mawlud moy mawlid rek moy altine bu ne mag ñi dañ fay dajé difa gamo guddig altine bu ne bu ne suba la altine lolu day tektal na señ touba non la ko don defé ndax non moko digal ci rakam ji cheikh ibrahima fatima bakr radiyallahu anhu kon señ touba at mepp la da magal wéru gamo itam digam ak señ bi man na ci wax ne su wér wi da na jeex da koy taggo ay qasida man na ci wax rek qasida gi nga xamne señ bi da ci wax ne abar rabbi'u siwal idbari bin ni'ami yakana fa wala tambale sa buma jumut min ci faydul baqi al khaliq diwan bo bo re de nga ci fek ci mujjika señ bi wax ne abar rabbi'u siwal idbari bin ni'ami min ba'di iqbalihi bil 'ard wal na'ami moy rabbi'a da moy gamu dem rek la bëgg xewal yi nek ci mom yépp mu bëgg ko yobale itam dem dal and ak mbolam lim fi indale won ci xewal abar rabi'u siwa tawdi'i murtahilan bima lahu min busharatin wa min karami gamu dal taguto rek fi ne la bëgg ak xewal yi ci nek mbekté yi ci ne ak teranga ji ci ne yépp dal mu bëgg dem rek abar rabi'u rabi'u al-mustafa wa zari siwa ar-rawahi wa ghayr as-sayri lam yarumi gamu gi dal di wéru mustafa sallallahu alayhi wasallam mi nga xane moy sama delu way di sama wéru way di sama kilifa ga di sama serigne ba mustafa sallallahu alayhi wasallam wéru mi dal dem rek la bëgg gontu dal dem moy jeex dal la bëgg wa ghayr as-sayri lam yarumi bëgg lu may dem فقلت حين أبا غير المسير له سير يا ربيع وما في منك من سامي بما خامي نك فاو مو جيخ موم داما كو واخ نك نكو سير يا ربيع موي مان غا ديم وما في منك من سامي مان غا ديم واي مان يوقتوما تي ياو دويلوما تي ياو تي ايتام بوما سانيون دو جيخ سير راشدا بفؤادي مان غا ديم اك سا نجوب جيغا خامني موم غا اندال waye boy dem na nga yobale sama xol bi fuadi moy boy dem sama xol mom dana la top fo jëm yobale ko ya rabi'u ila man kunta zarfan lahu xamna fa nga jëm moy ki feñon ci yow rek mu yunus sallallahu alayhi wasallam bo demé fo mom nak waqra lahu kalimi nang mako waxal baat yi malay waja wax moy de ci tagal wala mbey sa wax rek ko sir rashidan li rasulillahi sayyidina waqra ilayhi salami min yadi wa fami neena na nga dox sa dox yu jub wi ngay dox yow wer wi de nga jëm ci yunus tabi sallallahu alayhi wasallam nak ta bo deme nak mako waxal nak mako jotali nuyo bi malay yobante mu bayiko ci sama lamiñ bayiko ci sama loxo itam na nga melni ma jël sama loxo jox lako nga dem tegal mako ci loxol yaronte ba sallallahu alayhi wa sallam wa qul lahu ya rabi'al khair inna lahu huna khadiman bima yurdihi za khidami nang ko wax ne ko fi de amna fi ku koy ligeyal khadim bo xamni liko neex rek ci la nek nang mo waxal lol mustafa sallallahu alayhi wa sallam ya wer wi lahu khadimun yusalli bi salami huna nang ko wax ne ko amna fi khadim ku koy ligeyal ko xamni day sax ci di julli ak selmal ci mom alayhi bi al bil ali wal asbi al ashabi bil qalami te lepp yi dem ci dakoy bind day bind rek di julle ak selmal ci mom alayhi khayru salatin bi salami bila hadin khasiri gogu da ko jexale ay salawat yu bare bare bare boko ne salawat yoy bum ci wax ne alayhi khayru salatin bi salami bila hadin wala ghayatin mamzujatan bi dami yalna yalla def salatu ak salamu moy julle ak selmal ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli go xani amutub limite te amut fumuy jexé waye julli gogu ma ngi ñaan sun borom mu jël sama garati bop jaxé ko julli gi soti ko ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam gis ngeen manam seigne touba qasida mi motax bo gisé mudir yi koy jang mu len di yobbu ci ahwal yi kawé moy qasida yi ci wam halat yi ko seigne touba da wax da fay yu kawé kawé kawé kawé ndax ciofel gu reuy ciofel waxi bëgg bu deggo ci xol donte bëggu aduna gi la sax day jexi tak ci nit waxuma la nak bëgg suñu borom gu ak bëgg yonte bëgg kawé goré motax qasida yi jexé ji ngeen ci gis ngeen gis ko ci seigne touba kon non la meloon ci gamo non la meloon ci bëgg wer wi nga xamne ci la rasulullah sallallahu alaihi wasallam feñe non la ko da sonne wo itam waye yemuton ci gamu itam at mepp la da magal fimne wer wi top ci gamu muy rak ci gamu non la ko seigne touba fonkon fi ne wer wi nga xamne mo top ci gamu seigne touba da ko da tatagal fi da bu ci duggé bu ci mën ci massa dugg la ci def ay qasida yo xamni da koy tatagal da ko tuddé won wer wi nga xamne ci lañ ñëk ci lañ da nampalé yunus nabi sallallahu alaihi wasallam weru manam murdi'il mahbub lako tudde manam weru rada'atil mahbub manam sama soppi ba dal ci weru wi lañ ko ñëk nampalé xamna xeyna ci weru la feñ way weru wi dañ ko don nampalé motax gis nañ qasida gim ci def melni qasida gim teunké manam rabi'ul awwal li waxna ca ne رحبت حبا بربيع الاخر المرضع المحبوب ذي المفاخر ماغي تاتغال ماغي واخ اهلا وسهلا ماغي واخ مرحبا غير تشوفر غري غوما ام ديكو واخ نك وير ويغا خا نمو وير راك دي غامو ميغا خا نني تي لا نامبال سما صوبي با صلى الله عليه وسلم ميغا خا نني موي بوروم ندام يا خير الشهر مرضع بالطاهر لطاهر القلب جميل الظاهر yow wer wi gën ci yow wer wi nga xamne wern wer gënul la yow wer rak ji gamo nax yow kat ci lañ nampalé jëmmu ji sel jojé nga xamne mo tahir nga xamne xol bada sel jëmmam je itam taru mudut lana bi bisri baqin fatiri qad lana mukhjira kulli matiri del ci wat nga yow wer rak ji gamo waye nak da nga deg ci and ak nak mbekté mo indi walé mbekté mo xamne mu reey la mo xamne dang ko duggal sama xol gis ngeen de seigne touba lolou mo do nu dundam amna feneen fum wax ne rada'atul mukhtari dil mafakhiri biha tazayyana rabi'ul akhir manam wero rak ci gamu bu amé dara lu ci taru wala tar bu ne ci mom wala bu amé den len lu ci rafet wala lu ci nek moy namp gi ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam don nampé alayhi salatu wassalam ma ngi jéglu bar bi tam da ca wax ne sayyid da ca tek sané bika badat barakatul albani ya murdi'an man bil muna jani lol mi ngi ko wax ci xassere gi tuddu rabi'ul akhir li rabi'ul akhir li ana wer rak di gam mako mom batay da ja wax ne ci wer rak di gam wi nga xamne ci lañ nampale yunus nabi sallallahu alayhi wasallam itam ci la barke sow feñe itam manam sow jigen yi nga xamne mo lañ nampal seeni dom musuta am barke waye karok ba rasulullah sallallahu alayhi wasallam nampé sowum soxna amina karol la sowi jigeni am barke na rasulullah sallam namp na ci ben soxna bu ñu wax soxna amina ya murdi'an man bil munajani kon non la ko fank won ma jeexal itam wax ne wéru gamu itam gëreem na seigne touba gëreem nako def na ci mom fonk nako xamle nako bind na ci lu bare bare bare waye nak wax na itam ne radiya anni rabi'ul awwal wéru gamu gëreem na ma degna ci man bi ghayri sukhtin inda dil arshil wali weru gamu begna ci man geureum na ma te merewuma te duma mere ba mukk te lolou mang koy séré ci sun borom tabarak wa taala kon lolou mo don li aji ci gamu digam ak serigne bi ci top nak dañ koy def ci isla yi nga xane mom mo am ci ne gamu lu mata def la luñu sop la ci fuqahaawi non lañ ko jappé lu bude ci nun nak ñi nga xamne ak ma ñoo bëgg Serigne Touba ak and Serigne Touba ñun farata la ci ñun mom dañ ko def insha Allah taala mom bo mu doon benn ci sala yit ñu diko def ndax Serigne Beko bëggoon da ko def waye itam téwul borom xam xam mi jurit ñepp itam and nañ ci insha Allah dana ci indi ci sala yépp ci jotaay bi ci top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: rabbi ya ahmad ala muhammadi